0: pričakujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

0: New Religion, Bibi Rexha, Enkaj Tole, lovšajte držim po konci dobro muziko in tole ne smete zamuditi.
1: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
0: Pa peljemo vas, punce, v New York. Zdaj, kako pridete v finalno žrebanje ta petek? Ja, tako da dobro poslušate Denis Audi Show. Takrat dobite namreč repiziv. Vi morate ugotoviti, katero znamenitost New Yorka opisujemo potem v samem tem repanju. Danes je bilo aktualno tole.

0: Е, зале, се грите пела за автопрезвозника.
1: За автопрезвозника?
0: Па сам рекла, закапа не, на так лепо понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Торе, не бош возил ти, амбак бош сам седел ауто, бо па сам возил.
0: Пред Јулениот. Нека мало бомо тоа делали многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам седеш.
1: Не кликат, ти бош зихр најдо едно лукно, камо бош перст
0: утакно. Но јас
2: го најдо и бом кликал ја. Лара не познаш. Little Elle in the house. Демо Лара. Йо, у Нью Йорк зајем гримо ми, коучки со приправлени, екипа жи жари, Нью Йорк нас чака, ми со врзвајако, пристанемо там, се мало отпелев сам нам.
3: Прес хица, кар две послушалки пелемо у сански Нью Йорк.
2: Сако јутро, само у Денис Аудит Шову. Нова, нора можност да уресничиш своје сање и отпутуеш на сански излет у место, ки николи не спи.
3: Радио Ена, ДМ и Мейбелин, те пелемо у Нью Йорк.
4: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Štajerska.
3: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Pozor, 30% nižje cene na vse v Tedi Velenje. Akcija se kmalo konča od 14. do 19. septembra v Tedi Velenka, Celjska cesta 40 in v centru Nova Velenje, Šališka cesta 21. 30% nižje cene na vse, le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOS-u, več na mikakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.